0: non ter contaminación olfativa pode axudar a bueno, ser máis felices.
1: Pues, entonces falamos da hixiene dental dos cans e os gatos. Estiveches, sí, nos comentamos, intentábamos escoitarte a semana pasada que estiveches un congreso,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, hai dúas semanas houve un congreso que da, pues, dunha asociación de veterinarios odontólogos europea, que ainda que hai que decir que había moita xente asiática e moita xente dos Estados Unidos e algúns americanos, tal, non sei, xa había un ambiente super internacional. Que como coincidiu un Oporto, bueno, e a min é un tema que lle dou certa predilección, fixen de feito aí xa un par de anos un posgrado de odontoloxía, pois a la que fun, e chamoume a atención que, a ver, que hai un concepto bastante diferente do que hai poucos anos sobre como facer a hixiene da boca dos animais no día a día, na casa. Porque se queremos evitar problemas da boca, pasa como sucede con nós. Se limpamos, imos a forrar montóns de problemas. Entón, todo ven de que hai unhas bacterias que producen unha especie de moco que as envolve e as protexe. O sistema inmunitario pode responder a esta porquería de bacterias con moco, que a famosa placa bacteriana, pode responder intentando destruíla, intentando diserila. Entón, eso fai un tipo de inflamación que, ademais de actuar contra ese moco, actúa contra os propios tecidos do corpo. Entón, desfai o ligamento que une o dente ao oso no que está incrustado, destruye a enxiva e pode facer que os dentes se vayan quedando así coas raíces á vista terminen caindo. Isto é a enfermedade periodontal. Entón, pues, comentaban que co que se sabe hoxe, hai tamén uns estudos novos, unha das ponencias as que funía sobre a flora bacteriana da boca, sobre o ADN que se pode detectar na boca dos animais. Porque hasta hai pouco únicamente se podía saber que bacterias, etcétera, había na boca dos animais facendo cultivos. Pero agora podes examinar o ADN, entón descúbrese que había cousas que non estaban detectadas. E tamén se sabe que cando a boca se inflama, o tipo de bacterias que hai aí cambian. De maneira que para poder ter a boca dos animais, para poder evitar a enfermedade periodontal, hai que quitar a placa bacteriana.
1: Que ademais, como? Cepillando todos,
0: claro,
1: os días?
0: Claro, pode ser cepillando ou pasando calquera cousa que limpie. Quero decir, hai produtos que son así como unha especie de discos de desmaquillar, pero con produto dentífrico, ou simplemente unha gasa ou un pañiño. Pero hai que quitar a placa bacteriana.
1: Todos os días?
0: Sí.
1: Unha vez ao día?
0: Unha vez ao día, en principio, suficiente. É suficiente. Que temos? Que os produtos que hai, que non sei, que botas na agua ou que son para masticar, non fan ese efecto de limpar, porque tens que actuar xusto no límite entre o dente e a enxiva. Entón, hai que limpar aí. A parte boa, que únicamente hai que limpiar a parte de fora. A parte de dentro, limpia a lingua. Eles, entre os dentes deles, non son planos como as nosos. Entón, os problemas normalmente están nese limbo, nese linde entre a enxiva e o dente, non tanto na parte plana da coroa, que é o que nos pasa a nós. É raro que teñan caries.
1: Hai sobetes e snacks para limpar a boca, pero non son suficientes, entón.
0: Non é suficiente, non é que non axude. E, de feito, outra das cousas sorprendentes foi que parece ser, unha vez que se fixo esta investigación sobre as bacterias que hai na boca cando está sana, cando está enferma, isto non é unha cousa definitiva, pero parece ser que é posible que os antisépticos lle fagan máis daño á flora boa que á flora propia de cando están enfermos. Entón, había unha das ponentes que decía que ela non estaba usando antisépticos, salvo que houvese feridas e así. De maneira que, ao final, é suficiente con usar unha gasa suave. Non fai falta utilizar realmente un produto dentífrico en concreto. Esta ponente recomendaba non usar nin clorexidina nin povidona. De maneira que, bueno, estamos recomendando unhas toalliñas que teñen gluconato e zinc, que eso non está, parece que non se cuestiona que poida ser perxudicial, pero hai que limpar con cepillo ou con...
1: Pero non utilizar a pasta de dentes...
0: Non, porque a nosa pasta ten flúor, eles...

0: O que lle poñamos na boca van a tragar. Entón, nós non nos comemos a pasta. Uh-huh. Entón, se un animal lle das flúor frecuentemente, podes causarlle unha enfermedade que se chama fluorosis por tomar exceso de flúor. Uh-huh. Entón, pois, aparte de que, non sei, tampouco está boa, está feita para que non a tragues, o sea, claramente.
1: E revisións anuais é recomendable?
0: Claro. A ver, normalmente, cando se fai unha vacinación, que na maioría dos casos se fai cada ano, pois o ideal é dar un vistazo a como está en xeral o animal, e ese é unha boa oportunidade para dar un vistazo a como está a boca. Pero hai que ter en conta que a boca frecuentemente ten problemas. Mirade, entre o 70 e 80% dos gatos teñen xa algún, dos gatos e dos cans, teñen xa algunha alteración de saúde da boca cando teñen 2 anos.
1: A
0: mitade dos cans teñen dentes rotos. O 10% dos cans teñen dentes rotos de maneira que queda exposta a parte interior do dente, a cano radicular, e son dentes que morren, se infectan sempre. E todo isto son motivos posibles de dor. E ademais, mira, eu que me estou propoñendo unha cousa, que é que cando veo un animal novo, tens que durar 20 anos. A ver, a veces hai animais que por a súa raza, por a súa tipoloxía, eso non se pode conseguir. Pero temos que intentar que dures 20 anos. E para eso, unha das cousas importantes é a saúde da boca.
1: Sí, porque pode afectar a outros órganos do corpo, non? Unha saúde vocal.
0: Simplemente, ter a enfermedade periodontal pode actuar potencialmente sobre varios problemas de medicina interna, desde problemas renales a, por exemplo, facer resistencia a insulina. Sí, se hai infeccións na boca, é posible que, se pasan bacterias ao sangue, che fagan uh-huh. enfermar as válvulas do corazón.
1: Uh-huh.
0: Entón, é sorprendente que moita xente deixe que os seus animais teñan a boca terrible, non? Con un montón de sarro, que ao final o sarro é esa placa bacteriana que se lle deposita en minerais e se convirte nunha pedra. Entón, unha boca que lle parecería absolutamente, non sei, inaceptable nun humano, pois deixan que o seu animaliño este así. Entón, bueno, xa que agora pois en moitísimas familias forman parte da familia, dormen nunha cama con colchón picolín igual que a nós, de feito con nós, e os queremos como a fillos, pois tamén hai que cuidarlos como a fillos.
1: Además do mal aliento, poden presentar algún outro síntoma do que nos ocante en alguna enfermedade tipo bucal ou non?
0: É que a inmensa maioría dos problemas da boca doen. Entón, hai que ter en conta que eso, pois, é felicidade tamén para nós, porque normalmente un animal que ten un dolor na boca, pois non vai ser igual de riquiño.
1: Uh-huh. Notas, entón, non?
0: Sí, moitas veces.
1: Hai algunhas razas
0: sí.
1: que son máis propensas a ter problemas dentais,
0: sí.
1: non? Imagino,
0: sí,
1: as pequenas.
0: Sí, sí, sí. A ver, depende un pouco de que tipo de problema dental. A enfermedade periodontal, canto máis pequeno o can, normalmente máis problemático. Un Yorkie é un desafío ter a boca medianamente sana. E son cans que, se lle queremos ter a boca cuidada, pois moitas, se deixamos que collan enfermedade periodontal, normalmente eso terminan perdendo un montón de dentes, hai que quitarlos. Pois non lle pasa nada por non ter un dente, pero sí que lles pasa por ter un dente que non está ben. Despois, os cans de razas grandes tenden a romper os dentes, porque son moito máis de morder cousas duras. Calquera cousa que lle demos a un can paquerrille, deberíamos poderlle gravar a uña para estar seguros de que eso non lle vai romper un dente. Pero os cans de razas grandes, cerca da mitad deles, terminan facendo algún roto en algún dente por pasarse de entusiastas rellando cousas.
1: Bueno, pois prevención, saúde dental para os nosos cans e gatos. Guillermo Campos, veterinario de Pollón, pois moitísimas grazas por estar connosco e ata a próxima semana, Guillermo.
0: Recordad, non ir vos a dormir á cama dos cans, ao revés, o can á cama.
1: Bueno, a ver, algún que vaya, non sei. Venga, graciñas, Guillermo, chao.
2: Hotel Carlos I Silgar de San Senxo. Descubre un lugar para el relax, el bienestar y la buena gastronomía, con las mejores propuestas para disfrutar de una experiencia única. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ofrecerte en hotelcarlos.es y en el 986-72-70-36. Hotel Carlos I Silgar de San Senxo.
3: Seguro que tienes muy claro cómo sería tu casa o pareja ideal. Pero, ¿cómo sería tu tarta ideal? ¿Chocolate, de fresa y nata, de almendra?
4: De chocolate lo tengo claro.
3: Buena elección. ¿Y su diseño sería el escudo de tu equipo? ¿Tendría que ver con tu afición?
4: Con la música.
3: Con ingredientes y diseños hechos a medida. Tartas especiales de ADEVESA. El sabor de lo artesano.
5: En Urbe Electrodomésticos, tu tienda TIM 21 en Pontevedra, encontrarás todo lo que necesitas. Lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, pulseras de actividad, telefonía, televisores y mucho más. Haz tu mejor compra. Elige tu tienda TIM 21. Rúa 12 de Novembro, enfrente a la pasarela.
6: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
7: Abres la puerta, te sientas, introduces la llave y al girarla, sonríes. Así se siente estrenar coche este verano. En Centro Ocasión Pontevedra te esperan vehículos nacionales, kilómetro cero y seminuevos, todos revisados con garantía y una financiación a tu medida. Ven a descubrirlo. Centro Ocasión Pontevedra, en la Cendona Lere.
8: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y gran parte de nuestro tiempo libre en el sofá?
9: Love Comfort.
8: ¿Un cambio de colchón?
9: Love Comfort.
8: ¿Buscas un sofá?
9: Love Comfort.
8: Calidad, diseño y amplia variedad en
9: Love Comfort.
8: Visítanos, tenemos 3.000 metros cuadrados de exposición. Centro de Pontevedra y salida del Puente de Abarca, en Poyo.
10: Para ti, los tuyos son lo más importante que hay. Por eso los proteges de la mejor manera. Seguro de protección familiar de Alianza Española. Para todos, para siempre, en cualquier lugar de España y del mundo. Alianza Española, calle Peregrina 1, segundo Pontevedra.
11: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
12: Y esta semana tenemos de promoción la pechuga de pollo entera o filetes a 5,95 € el kilo y las chuletas de aguja de cerdo a 4,69 € el kilo. Froiz es más ahorro.
13: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: Pontevedra converterase no epicentro da música coral galega co concerto colectivo a Rúas do Vento Ceibe. Será o vindeiro 29 de maio ás 8:30 no Pazo da Cultura. Entrada libre ata completar aforo. Escoitamos Alberto Asende, que é o presidente da Fundación Manuel María.
14: Bueno, a idea partiu un pouco de que había un antecedente de experiencia pedagóxica al ano 2016, cando se lle dedicaron as letras galegas a Manuel María, e entón todos os colexios de Rianxo pois fixeron un gran concerto. Pero a nos parecíanos que eso podíase completar, poderíase ir ao público en xeral, non só quedar no público escolar. Co cal, encargámoslle a Carlos Heráns, un compositor laureado, pois a composición de 7 pezas sobre un novo libro de Manuel María, As Rúas do Vento Ceibe. Eso foi no ano 2018. A pandemia interrumpiu a execución do proxecto. Logo recompuxémolo, ampliámolo e agora chegamos a este macro evento que reúne a máis de 300 persoas nun escenario que de por sí xa ten mérito, verdade?
15: Vaise facer únicamente en Pontevedra ou habrá máis lugares?
14: Vai haber dous lugares máis, na cidade de Compostela e na cidade de Lugo. Podemos decir que é un espectáculo único, incluso podremos utilizar esa expresión popular de unha cousa nunca vista, nin nunca escoitada, porque é estrea absoluta no que é a segunda parte, é estrea para este formato, é decir, para a orquesta sinfónica, de todos os demais poemas que foron musicados, é decir, unha ocasión única para disfrutar da nosa música, da nosa poesía, e compartir con nós un soño colectivo que se ven fraguando desde hai moito tempo.
15: Cal é o objetivo principal deste concerto?
14: O objetivo principal é achegar, por unha parte, a mocidade e, por outra parte, ao público adulto, ao público xeral, a nosa música, a nosa cultura e o coñecemento do propio país, porque eses poemas, de alguna maneira, describen unha realidade que temos diante de nós, que é esta realidade galega, e entón é unha maneira de... Realmente música e poesía van sempre moi unidas e, en moitísimos casos, é a propia música quen divulga a propia poesía, até o punto de chegarmos a non saber quen é o autor da letra, verdade, porque coñecemos ese poema non polo autor, senón por quen lle pon música.
15: E cantos coros van a participar neste concerto?
14: Pois van a participar en total 8 coros de distintas localidades, de Lugo, da Terrachá, de Ferrol, de Pontevedra, de Marín, de Vila García. 8 coros en total, deles 5 de adultos e 3 de coros xuvenís.
15: Onde se vai celebrar? Hai algún tipo de aforo? A entrada é gratuita?
14: A celebración xa ten que ser forzosamente en determinados espazos, porque se estamos a falar de 300 persoas nun escenario, pois ten que ter capacidade para iso. No caso de Pontevedra será o Pazo da Cultura, no caso de Santiago de Compostela no Auditorio de Galicia, e no caso de Lugo no Auditorio Fuxan os Ventos. A entrada é gratuita e, desde logo, eu diríalle a todos as persoas de Pontevedra e da contorna que non o perdan, porque creo que vale moito a pena. Vai ser unha experiencia que, a pouco que amen a cultura do país e a música, pois van gozar del. Ainda que non se emocionen máis que a metade do que nos emocionamos nós para chegar hacia aquí, pois van vir moi, moi satisfeitos para casa e van nos agradecer este convite, seguro.
15: Pois esperemos que teña moitísimo éxito, moitísimas grazas.
14: Moitas grazas a vos por atender a nosa programación.
15: Vamos a falar con Pepe Álvarez, presidente do Coro Liceo de Vila García. Moi bos días.
16: Hola, bo día.
15: Bueno, que significou para voste poder participar neste proxecto?
16: Pois desde que nos presentou o proxecto Carlos, pois xa vimos que era unha cousa moi bonita, porque xa yo dixen a él, aparte de que fai unha música preciosa, o poder compartir con outros coros para nós é importante, e incluso vennos estupendamente, porque estamos no 45 aniversario do coro, entón tamén vai ser unha forma moi moi moi agradable de festexar tamén, pero un proxecto moi interesante, estamos contentísimos en poder participar.
15: Moi bos días, Xosé Carlos.
16: Hola, bo día.
15: Bueno, músico e compositor, que significou para voste poder facer todo este concerto, este proxecto?
17: Bueno, foi un reto porque eran moitos poemas, non? Un dos grandes problemas que temos os compositores é que uns non se parecen aos outros cando estás enfrascado en isto, non? Pero bueno, hai que recalcar que a liberdade que me dou a Casa Manuel María foi incrível, dixome, collo os que queiras e fai o que queiras, non? Foi moi, moi, moi, moi agradable. Escollín 7 poemas, 7 primeiros que pertenecen á patria, e utilicei, pois, unha cosa que nos no argot musical chamamos os modos, non?
15: Foi complicado para vostede?
17: Bastante complicado, precisamente porque non querían que foran repetitivos, non? Entonces, bueno, creo que se logrou en ese caso, porque aí utilicei tamén outras fórmulas rítmicas que son os ritmos galegos, pois hai ritmos de muiñeira, hai ritmos de pandeirada, creo que todo está mesturado. Todo está traballado desde o punto de vista da música galega popular.
15: Vamos falar con Judith, presidenta da Orquesta Sinfónica. Foi un reto participar neste concerto, Judith?
18: Hola, bons días. Sí, claro que sí, para non sempre un recto. E a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, pois neste caso, somos os encargados de poñer a música instrumental. Estamos moi acostumbrados a poñer música clásica de todos os nosos tempos, pero nesta ocasión, pois eso, facer música galega tamén é algo diferente. Os que me coñecedes sabedes perfectamente que eu sempre abogo pola nosa cultura. Facer esta música galega e aínda por riba tamén coa literatura galega, eso é un punto moi importante. Sobre todo para intentar deixar este legado aos nosos nenos, os que veñen detrás, e que a nosa comunidade non se perda nunca.
19: Estás conversando, pero as palabras se te escapan. Te cambia o humor, te sientes inseguro. En Óptica e Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender e disfrutar cada momento, con lo último en audífonos e la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
20: ¿Recuerdas el olor de la cocina de tu abuela cuando todo sabía mejor? En La Esencia Takeaway recuperamos ese sabor de siempre. Comida casera hecha con calma, como en casa, para llevar. Estamos en la calle Antón Fraguas, enfrente del Hipercor. Haz tu pedido en el 63442819. La Esencia Takeaway. Vuelve a la esencia.
21: ¿Sabes que cada vez que mercas no comercio local faz que a túa cidade siga viva? Pois sí, e agora ademais ten convite. Do 15 ao 31 de maio, por cada compra igual ou superior a 20 euros nos comercios locais asociados á campaña, recibirás un vale para gozar dun café gratis en panaderías A Cuña e a Devesa. Consulta os comercios en pontevedra.gal. Merca local e toma un café. Concello de Pontevedra.
0: Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: El conjunto de cámara pontevedrés Camerata Arben interpretará mañana en el auditorio de la Fundación Composiciones de Mozart. Está organizado en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Pontevedra. Será mañana a partir de las 8:30 las entradas en ataquilla.com. Personas voluntarias promueven con la Fundación una tenda solidaria y destinarán a recaudación al comedor de San Francisco. Un mercado solidario celebraráse mañana miércoles no Café Moderno de 11 da mañá a 1 da tarde. Presentación del libro Lo que perdura de María Ramos Lorenzo, un acto presentado por Víctor Méndez. Será mañana miércoles a las 8 en el Salón Noble del Liceo Casino de la ciudad de Pontevedra. Rachar o silencio das violencias machistas. Proposta da xornalista Cristina Fallará será mañá miércoles a 8 no Paraninfo do IES Valle Inclán. Entrada libre ata completar cabida. Este viernes a las 8 en el auditorio de a Fundación, concierto solidario en el que la música coral será la gran protagonista con el objetivo de sumar esfuerzos contra el cáncer. La recaudación será destinada a la asociación. Las entradas tienen un coste de 6 euros y se pueden adquirir a través de la plataforma ataquilla.com. Y la UNED de Pontevedra abre la matrícula para sus 19 cursos de verano que arrancarán en el Centro Penitenciario de Alhama con uno sobre el proceso de la transición española. Para apuntarse la matrícula a través de la plataforma oficial de la Extensión Universitaria de la UNED.
0: Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: Pues cerramos ya el magazine, está saliendo el sol en la ciudad de Pontevedra, nos vamos, enseguida llegan los compañeros de informativos, así que pasen un buen día y hasta mañana.

0: no 31, pois o mellor pois volvo a ser candidato á alcaldía ou non. En outra formación, na mesma, están abertas as portas, pero eu creo que a miña etapa na política municipal, porque me gusta ir sempre de fronte, todos os que me coñecen xa vou tendo unha trayectoria máis ou menos longa na vida política municipal, e son un municipalista convencido, pero creo que en estos momentos é o momento de dar paso a outra xente, non?
1: Como ve vostede Lalín?
0: Bueno, Lalín vive unha etapa de relativa estabilidade. A verdade que este mandato cambiamos un pouco a estrategia, estivemos colaborando man a man co goberno municipal en un montón de cuestións, temos pactado cuestións importantes, por exemplo, ahora teño ás 11 unha reunión da Xenda Urbana que vai ser o documento máis importante para os 30 próximos anos de Lalín, pactamos os orzamentos. E canso un pouco ver de tanta, por os medios de comunicación, sobre todo, tanto enfrontamento, tanta trincheira, pois é a verdade que deciden pegar un pequeno xiro e poñer molado de todo que sexa beneficioso para os veciños e veciñas de Lalín. Hai xente que me reprocha non ter feito unha oposición contundente e dura, pero a verdade que o corpo non me pedía eso en estos momentos, non? Pedíame pois facer todas as achegas posibles para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Lalín, que para eso debía ser a política, non?
1: E vostede tamén, bueno, pois participa en televisións, en medios de comunicación, sí. Tamén en radios, opinando de política. Está cómodo nese papel?
0: Bueno, eu non sei se coñeces a miña trayectoria, pois comecei hai moitos anos escribindo artigos en Vieiros. Logo fui un colaborador de diferentes medios de comunicación. Eu sí me sinto cómodo nos faladoiros, sempre, digamos, como un hábitat bastante natural para min, pero bueno, a min debo decir que, ben entendido, son animal político, a mí o que me gusta é a xestión política e a práctica política.
1: Era o que lle iba a preguntar, digamos, onde está...
0: opinión estou cómodo, ¿eh?
1: Onde está vostede máis cómodo, opinando ou exercendo?
0: Bueno, eu creo que non é nin papá nin mamá. Gústame as dúas cousas, en as dúas sinto-me cómodo, non? Pero insisto que levo moitísimos anos escribindo artigos, opinando en televisións, en radios. Teño estado en debates aí mesmo en Radio Pontevedra en numerosas ocasións no pasado, sí. E aí sinto-me cómodo tamén, claro.
1: Hai relevo dentro de Compromiso por Galicia, Nalín?
0: Pois non o sei, eso teñen que decidir os compañeiros se queren montar unha candidatura. E xa unha decisión que lles corresponde a eles. Eu sí que vou a estar ao marxen desa decisión e non quero influir en absolutamente ninguén para que tome unha decisión un sentido en outro. Aí serei independente e mirarei con agrado que xente que sempre me apoiou que poda tomar algún tipo de iniciativa en ese sentido, non?
1: Pois non lle sacamos a Rafael Cuíña onde vai a estar, bueno, en un futuro.
0: Acabo de inventar a pregunta, non?
1: El vai a dar... Bueno, pois agardamos nas vindeiras semanas ou nos vindeiros meses, tempo o tempo, como se suele decir, e respetar, por suposto, os tempos, neste caso, do que foi ata agora o líder de Compromiso por Galicia en Lalín, que dá un paso atrás e deixa a política local, renuncia a presentarse ás eleccións do próximo ano, aínda que está a traballar en outros proxectos. Pois, moi amable, Rafael Cuíña, moita sorte, unha aperta.
0: Moitas gracias e un saúdo a todos os ointes de Radio Pontevedra.
2: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
3: La Ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatadeiros.
1: Pues cambiamos absolutamente de tema. Vamos a hablar ahora de violencia machista, porque mañana en Pontevedra esto va a ser protagonista, concretamente en el Paraninfo del Instituto Valle Inclán, a partir de las 7, Avenida Montero Ríos, en el centro de la ciudad. Cristina Fallarás, la periodista, escritora y activista Cristina Fallarás, nos invita a participar en esa charla titulada Rachando, silencio das violencias. Y está con nosotros esta tarde en la Ventana de Pontevedra. Cristina, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, encantada, un placer.
1: ¿Alguna vez habías estado antes por Pontevedra participando en una jornada como esta?
4: Sí. Te digo una cosa, Pontevedra es un sitio que no me pierdo. Siempre que se puede, una tiene que ir a Pontevedra. Pero sí, estuve el año pasado y además me sorprende mucho el interés que hay siempre en Pontevedra uh-huh. Por la lucha contra la violencia machista. Creo que es uno de los lugares de España donde más veces he asistido a conferencias, a ponencias y a ciclos sobre este asunto.
1: Esto es positivo, lo que estás diciendo para nosotros.